0: le tula fono mo le fa'a ngai no ofu fa'aola po life jacket i New Zealand atoa. E amata mai le aso iwa o ke topa lua fe lua spuru ono. O le a fa'a mamalu ina ai le fa'a le o ofu fa'aola i lungo va'a fa'a ngota ma va'a fo lau mo ta'a fa'a ngai lungo vai masami. E ila loi fo leono mita le umi. Mo le si le fi'a atili manisi fa'a matalanga. A anga iatu le upengo tala talanga. maritimenz.govt.nz/lifejacket-changes
1: PMN Samoa.